Kaktusą tik tiesiog per savo, už pasirūpę upe įsdara kolobo. Ne tik aš šūna, voj varo tėvi, jis vienu dėjų nūzok ir rūkas, jis gūrnum, jis leidė, aš vis zamok, tu mai patėjai, aš malot namok, tu esi košta, sveicėjinius milšų, krosto gėrbusių nūst, lai antro kitą ladai kūst, pagrįs kaliok bito, užvyti tos vasaras hito.